0: Danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je jekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i jekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i jekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i jekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i jekavsko ije. Prema tome, pravilan jekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i jekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i jekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od jekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa jekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u jekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Šest je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: događaj spasodana.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
0: Hvala vama što ste me zvali, živi bili, svako dobro.
1: Tema o kojoj smo danas razgovarali sa đakonom Predragom Marinkovićem je dolazak jedne od najvećih svetinja hrišćanstva u Beograd.

0: Imam često prilike da vežbam s nekim ko to zna ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi, molim te, reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća? I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim: e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je ijekavski izgovor koji takođe pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara ijekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara ijekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i te kako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ostalo mi je još čitav sat druženja na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa. Mi smo ipak rešili odmah da vam najavimo i šta nas čeka posle jutarnjeg programa od 11 sati u emisiji U ritmu dana. Aleksandra, o čemu će biti reči?
1: Zanimljiv dan na Radio Beogradu vas čeka, tiče se sledećih tema. Građevinski radovi spadaju među najzahtevnije i najrizičnije poslove, zbog čega su zaštita i bezbednost radnika od ključnog značaja. Pravilna primjena sigurnosti mera smanjuje mogućnost povreda, povećava efikasnost rada i doprinosi sigurnijem i kvalitetnijem izvođenju svih građevinskih projekata. Da li se poštuju propisi i kako poboljšati zaštitu na radu? U ritmu dana gošće je Vera Božić Trefalt, stručnjak za zdravlje i zaštitu na radu.
0: Već 10 godina u Srbiji postoji savjetnik za prava pacijenata. Sa jednim od njih pričali su naši reporteri i novinari o najčešćim primedbama građana i kako se one rešavaju.
1: Nakon američkog predsjednika u poseti Kini i ruski predsjednik Vladimir Putin, postaje li Peking novi centar globalne moći? To i još mnogo toga sprema vam urednica i voditeljka emisije U ritmu dana, Jelena Perendija Mihajlović.
0: A mi nastavljamo naše prepodne na Radio Beogradu 1, muzika pa vesti.

0: E, danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na ijekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba, stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi, molim te, reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je ijekavski izgovor koji takođe pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara ijekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara ijekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ali ako vidimo, sada ako poredimo tu posetu sa, sa Putinovom posetom, ona je nešto i kraća, jel tako, ali praznije u tom nekom outputu, dakle u smislu ishoda koji su proistekli iz nje. Tako da se bojim da praktično nisu isti odnosi, iako dosta kao što smo istakli na početku, ima dosta paralela između ta dve.
1: I s tim što Kina naravno nikada neće istaći da postoji ta neka razlika.
0: I to je istina, apsolutno.
1: Da, jer samo ćemo ipak pomenuti da je neverovatna dinamika susreta dva predsjednika, sada govorimo o kineskom i ruskom predsjedniku, znači ovo je 40. posjeta ili sam pogrešan broj zapamtila?
0: Putin je 25. put u Pekingu,
1: a 40.
0: susret između Putina i kineskih predsjednika, pošto je Putin praktično od 2000. godine.
1: Da,
0: tako da ima duži diplomatski staž.
1: Zemalja,
0: upravo tako.
1: Ispratio. Hvala vam na ovim objašnjenjima i što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš gost i sagovornik bio je istraživač Instituta za međunarodnu politiku i privredu Nenad Stekić. Hvala još jednom.
0: Hvala vama.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu se obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, koji je namenjen stipendijama za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju prisustuju predsjednik Aleksandar Vučić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja koji studiraju u Srbiji. U obraćanju studentima predsjednik Vučić im je zahvalio što doprinose jačanju veza Srbije sa zemljama u razvoju i promovisanju kulturne razmene.
1: Srbija danas, kao i Srbija juče, ponosno stoji uz slobodarske afričke narode. I naš muzej afričke kulture kao stalnu postavku ima poklone koje smo dobijali iz Afrike ili koje smo tamo kupovali. Sticali ste obrazovanje ovdje u Srbiji. Srećan sam što smo mogli da ga ponudimo i srećan sam što smo kroz različite programe mogli da pomognemo da do tog obrazovanja dođete. Vi ste za nas ne samo most prijateljstva između nas i afričkih naroda i afričkih zemalja. Vi ste neko ko doprinosi ubrzanom razvoju Srbije, vi ste neko ko znanjem jezika, ko svojim obrazovanjem može da predstavlja blago svom narodu, svojoj zemlji, ali će tu uvijek biti i posebno blago naše Srbije.
0: Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja. Portparol kineskog ministarstva Guo Jiakun ističe da će to biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Predsjednik Aleksandar Vučić je na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio da će njegova predstojeća posjeta Kini biti najznačajnija u političkoj karijeri. Istakao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xijem, kome je zahvala na ogromnoj časti i privilegiji da bude njegov gost, kao i na svemu što je učinio za Srbiju. Posle jučerašnjeg hapšenja sedmoro srpskih direktora zdravstvenih i prosvjetnih ustanova na centralnom Kosmetu, radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja. Privedenima je umeđu vremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Ti dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja i drugih oblasti. Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je nakon razgovora dvojice lidera u Pekingu. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi, kako je planirano, biće oko 17 časova. U finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa. Utakmica nosi epitet istorijski iz mnogo razloga, pre svega za nemački klub koji nema ni jedan pehar u istoriji dugoj 121 godinu, a Englezi čekaju drugi evropski pehar već 44 godine. Početak je u 21 sat. I vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 23 stepena, vlažnost vazduha 38%, vazdušni pritisak 1004 milibara, vetar severozapadni duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Milan Radosavljević, čitala Vesna Lončarević.

Komentar. Komentar. U Sibiru razvijeno providno drvo. Novi materijal za građevinarstvo, dizajn i druge potrebe. E, dragi moji, nema više sakrivanja po ormanima.

0: Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Stigao je u Vaznesensku crkvu i uključujemo se u to obraćanje.
1: Gospodine i brate Jefreme, dobro nam došao u prestoni grad, grad Beograd. Dobro nam došao u Srbiju. Dobro došao među svoju rođenu braću i sestre, Srbe i Srpkinje. Dobro došao i neka te Gospod blagoslovi, jer si sobom doneo veru pravoslavnu.

blagoslov vrta Bogorodičinog doneo si sobom i pravoslavni jelinski narod, ali dobro nam došao i neka Gospod stostruko uzvrati, jer si doneo sa sobom i pojas presvete Bogorodice. Doneo si blagoslov koja je blagoslovena među ženama. Doneo si blagoslov one koja je u utrobi svojoj nosila Sina Božijeg i Sina njenog, Gospoda i Spasitelja našega, Isusa Hrista, Logosa Božijeg. Doneo si blagoslov one koja je savršenom svojom ljubavlju prema Bogu u ime čitavog ljudskog roda rekla na ljubav Božju, neka bude, Gospode, po reči Tvojoj. Rekla ono što niko od nas ne može, a što svi želimo da kažemo, jer verom i srcem znamo da je Gospod Hristos jedini Bog, da je On Spasitelj naš, da je On Sin Boži, jedan od Svete Trojice. Dobro si došao i dobro došla čitava Sveta Gora sa tobom, i to u osvit praznika svetlosti, praznika Vaskrsenja Gospodnjeg. Nama su danas zbog vaše ljubavi srca ispunjena. Ispunjena su naša srca, braćo i sestre, radošću proslavljenja uzlaska Gospoda našega Isusa Hrista na nebesa. A našu radost u prestonom gradu koji je Sveti Stefan Visoki, despot srpski, upravo presvetoj Bogorodici posvetio, uvećava baš ta činjenica, ta vest, blaga vest, da je Bogorodica danas sa nama. Spasov dan, praznik Vaznesenja Gospodnjeg, Vaznesenja Gospoda našega Isusa Hrista, živa ikona i predukus njegovog drugog i slavnog dolaska. Jer onaj koji se uzneo na nebesa i seo s desne strane Oca, isto tako će doći u slavi da sudi živima i mrtvima, da njegova ljubav sudi svim ljudima, i da za one koji su bogočežnjivi, koji čeznu za spasenjem, za istinom, pravdom i ljubavlju, to bude radost, i to radost večna. Jer mesto je već ugotovljeno za sve koji čeznu za Bogom i trude se, iako grešni i slabi i nemoćni, da tvore volju trojedinog Boga. Njegovo vaznesenje i njegov drugi dolazak, njegov sud, jeste radost za sve one koji su kršteni u ime Svete Trojice, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i koji slave njegovo ime, slave njega raspetog za nas, vaskrslog, i evo Gospoda koji se vazneo. Jedna od najvećih istina i radosti i uteha nas hrišćana jeste ona istina koju nam je otkrio sveti apostol naroda, sveti apostol Pavle, koji veli: zar ne znate da ste hram Boži i da Duh Boži živi u vama? Čovek je pozvan i dato mu je da bude hram, dom Duha Svetoga. I evo ona

0: E, danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna, ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi, molim te, reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je jekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i jekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i jekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i jekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i jekavsko ije. Prema tome, pravilan jekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i jekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i jekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od jekavice ne treba niti bežati, niti bježati.

0: Vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, bit će izloženo u Vaznesenskoj crkvi do početka Spasovdanske litije. Izveštava Marina Bajić.
1: Danas osjećamo veliki blagoslov i radost jer nas pohodi jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, poručio je patrijarh srpski Porfirije.
2: Pojas treba da nas učini sposobnima da i mi svežemo sve svoje slabosti, strasti koje nosimo, kako bismo uvek bili u zajednici sa Bogom, ali isto tako bili i u međusobnom jedinstvu kao narod, istovremeno u jedinstvu i ljubavi sa bratskim grčkim narodima.
1: Iguman manastira Vatopeda, arhimandrit Jefrem, rekao je da je časni pojas iznet iz Vatopeda u saglasnost svih monaha i da je to način da se oda počast knezu Lazaru, velikom učeniku pravoslavne crkve, čijom milošću je pojas pre 650 godina iz Srbije stigao na Svetu Goru.
3: Verujem da primanjem ovog pojasa naš srpski narod će primiti i veliku utehu i svedočim vam da pojas Presvete Bogorodice čini velika čudesa. Naročito daruje da se majke nerotkinje ostvare kao majke.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je pojas stigao u Bogorodičin grad, grad despota Stefana, čiji je otac darivao pojas na večno čuvanje manastiru Vatopedu.
4: Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu nadu da će Sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod.
1: Uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice i u prisustvu velikog broja vernika u ulici Admirala Geprata, pojas Bogorodice donet je u Vaznesensku crkvu. Usledilo je večernje koje su služili patrijarh srpski Porfirije i iguman Vatopeda arhimandrit Jefrem. Celivajući pojas, vernici su dobili osveštane trake i uputstvo za korišćenje na 6 jezika. Patrijarh Porfirije igumanu je poklonio ikonu na kojoj su oslikani Sveti Sava, Simeon Mirotočivi i Sveti knez Lazar. Monasi Vatopeda patrijarhu su darivali ikonu Svetog Lazara koju su sami naslikali. Pojas Presvete Bogorodice predvodit će Spasovdansku litiju koja će se kretati od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save. Tamo će biti izložen do 29. maja.
0: Slušate Dnevnik. Radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog jučerašnje hapšenja 7 direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na području opštine. Protest je održan i u Lipljano. Privedenima je u međuvremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. To je nastavak institucionalnog nasilja nad Srbima i nasilna integracija prosvete i zdravstva u takozvani kosovski sistem, izjavio je za Radio Beograd potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić.
5: Ono što dodatno zabrinjava jeste da je Nenad Rašić pozivanjem i traženjem da se privode i hapse direktori i zaposleni u srpskim obrazovnim i zdravstvenim institucijama učinio taj korak ispunjavajući ono ili krećući se u pravcu onoga što jeste cilj Aljbina Kurtija, to jeste nekakva nasilna, prisilna, takozvana integracija ovih institucija u kosovski sistem.
0: Srpska lista podnela je žalbu Vrhovnom sudu u Prištini nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke odbio njenu žalbu na sertifikovanje kandidata sa liste stranke Nenada Rašića koji ne pripadaju srpskom narodu, a kandidati su za mesta koja su u Skupštini u Prištini rezervisana za Srbe. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić je izjavio je da srpska mesta u institucijama moraju pripadati predstavnicima srpskog naroda i naveo da se sertifikovanjem tih kandidata na Rašićevoj listi otišlo korak dalje u kršenju zakona i prava srpskog naroda. Predsjednik Vladimir Putin završio je posjet u Kini. Pred odlazak razgovarao je sa kineskim kolegom Xi Jinpingom o najaktuelnijim međunarodnim pitanjima. Složili su se da je poseta bila uspešna i produktivna, a da su odnosi dveju zemalja na istorijskom nivou. Ruski predsjednik kaže da odnosi dveju zemalja ne podležu spoljnim uticajima.
6: Naši odnosi su na nivou bez presedana. Primjer su istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Trgovinska razmjena raste. Rusija održava svoju ulogu pouzdanog dobavljača resursa, a Kina odgovornog potrošača tih resursa. Među prioritetima su nam inicijative koje se tiču industrije, poljoprivrede, visokih tehnologija.
0: Dvojica predsjednika razgovarali su i o energetici. Iz Kremlja su istakli da je tokom razgovora postignuto opšte razumevanje o izgradnji gasovoda za prirodni gas Snaga Sibira 2. Si je istakao da saradnja u oblasti energetike ostaje među temeljnim odnosima Moskve i Pekinga. Pažnju je posvetio i odnosima u međunarodnoj zajednici.
6: Svet je danas daleko od mirnog. Unilateralizam i hegemonija predstavljaju veliku pretnju. Rizikujemo da se vratimo zakonima džungle. Kao stalne članice Saveta bezbednosti i globalne sile, Kina i Rusija teže unapređivanju sveobuhvatne koordinacije i izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja. Zajedno doprinosimo predvidljivosti i stabilnosti u svetu.
0: Potpisano je i niz sporazuma i memoranduma i usvojena je zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta. Dve zemlje zajedno su osudile planove američkog predsjednika za izgradnju odbrambenog sistema Zlatna kupola, kao i, kako se navodi, neodgovornu nuklearnu politiku Vašingtona. Putin je pozvao Sija u posjetu Rusiji naredne godine, javljaju mediji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je rekao da se 6 nedelja nakon što je operacija Epski gnev obustavljena zbog primirja, pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagej, ponovio je da Iran sa ozbiljnošću i u dobroj veri ide putem pregovora. Cene nafte na svetskim tržištima pale su danas više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Cena nafte Brent pala je na oko $105 po barelu, dok je američka sirova nafta oslabila na oko $98 za barel. Srpsko-ukrajinski poslovni forum, na kojem učestvuje 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine, otvoren je u poslovnom klubu Privredniku u Beogradu. Delegaciju ukrajinskih privrednika predvodi potpredsjednik vlade Ukrajine Taras Kačka, koji će sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Jagodom Lazarević nastaviti razgovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. Robna razmjena Srbije i Ukrajine u prvom kvartalu ove godine iznosila je $152,8 miliona, pri čemu je Srbija ostvarila suficit od $36,8 miliona. Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Program Svet u Srbiji, koji obezbeđuje stipendije za učenje srpskog jezika i upis na naše državne fakultete za studente iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja, obeležava 15 godina postojanja. Svečanosti u Palati Srbija prisustvovali su predsjednik države i resorni ministar. Izveštava Jovana Obrenić.
7: Skupu je prisustvovalo oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja koji su dobili stipendije za učenje srpskog jezika i upisali se na neki od fakulteta čiji je osnivač naša država.
8: Ja sam Sijabonga Makanja. Sve je lijepo ovdje, brate. Mogu da šetam noć, brate, oko 12 sati. Ne, nema ništa, nema problema.
9: Imamo samo 4 mjeseca da učimo srpski i to je mnogo teško.
10: Ja sam Lunga Njangase, isto iz Eswatini. Ja sam studiram ekonomijski fakultet. Volim ljudi ovdje, volim kako je život, na primjer. Samo ja ne volim kao vreme, mnogo kano.
7: U okviru programa stipendiranja Svet u Srbiji za 15 godina obezbeđeno je besplatno školovanje na državnim univerzitetima za više od 2000 stipendista, uključujući pripravljanje

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Susretanja. Gosti večerašnje emisije su sopran Ana Gvozdenović, koju ćemo imati priliku da čujemo 24. maja na koncertu posvećenom Wagnerovim ljubavnim pesmama u sali Beogradske filharmonije, dok ćemo u drugom delu emisije čuti razgovor sa violončeliskinjom Jelenom Mihajlović, koja je nedavno proslavila 15 godina saradnje sa PGP RTS-om. Ostanite na programu Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević. Ana Gvozdenović je umetnica koja je pažnju publike i stručne javnosti privukla svojim izrazitim dramskim glasom i repertoarom koji se retko vezuje za tako mlade pevače. Nakon osnovnih studija, solo pevanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, savršavanje nastavlja u Leipzigu kao stipendista prestižne DAAD fondacije, dok paralelno vodi kraju i studije stomatologije, kao i doktorske studije na Fakultetu muzičke umetnosti. Nastupala je na scenama Narodnog pozorišta, Kolarčeve zadužbine i Sanu, a uskoro će publika imati priliku da je sluša i na koncertu pod nazivom Veče ljubavi sa Richardom Wagnerom 24. maja u sali Beogradske filharmonije, gde će izvesti ciklus Wesendonck Lieder. Ana, dobroveče i hvala vam što ste izdvojili vreme za emisiju Susretanja.
2: Dobroveče, Marija, hvala puno na pozivu za emisiju Susretanja.
1: Uskoro završavate studijsko usavršavanje u Leipzigu. Kada pogledate period iza sebe, šta vam je taj odlazak doneo, umetnički ali i lično?
2: Ja nekako delim period svog života na pre i posle, kako da kažem, pre odlaska i nakon odlaska. U Leipzig i preseljenje u Nemačku, mislim da je to veliki izazov bio za mene, posebno zato što sam ja iz Beograda, prosto ceo život sam živjela sa svojom porodicom, ovdje su mi prijatelji, cijelo okruženje, dva fakulteta sam studirala u Beogradu i mnogo toga me vezuje za naš grad, ali osjetila sam u jednom trenutku potrebu da se oprobam i da pokušam da svoje snage oprobam i u inostranstvu. S tim da se desila situacija da je zapravo Leipzig grad koji je rodni grad kompozitora Richarda Wagnera i veliko poštovanje zauzima u čitavoj Nemačkoj i u samom Leipzigu. Na mojoj akademiji sam imala priliku da sarađujem, moja mentorka je zapravo profesorka Brigitte Wolfart, koja je proslavljeni wagnerijanski sopran, i Ansi Fairway, koja je dirigentkinja i pijanistkinja i zapravo vocal coach baš za wagnerijanski fah. Tako da se to prirodno desilo da ja zapravo uđem u taj repertoar jako mlada. Naravno, smatram da mora da postoji određeno strpljenje i određena briga o glasu i određena svijest u koje uloge smemo da ulazimo i u koje, za koje je potrebno vrijeme i određeno čekanje.
1: Dakle, nije uobičajeno da tako mladi sopran kao vi ulazi u dramski nemački repertoar. Kako ste shvatili da vas glas prirodno vodi ka Wagneru i, na primjer, Strausu?
2: Pa ja sam već počela za vrijeme studija u Beogradu sa profesorkom Violetom Pančetović-Radaković, gdje sam trenutno i na doktorskim studijima prve godine i također i istraživač pripravnik od skoro na katedri za solo pevanje. Već za vrijeme studija ja sam započela svoj rad na Wagnerovim arijama i prosto osjetila sam da je to prirodno mjesto mog glasa. Ali nakon toga desio se dogovor da za moj diplomski ispit izvedemo profesor Gligorić i Vladimir Gligorić i ja Wesendonck pesme u okviru ispita, i tada sam zapravo uplovila u taj svijet, to je to pre dvije godine sada već bilo, i započela rad na čitavim ulogama i na prosto istraživanju tog repertoara, i nadam se da će moj doktorat zapravo biti zasnovan na Wagnerovim heroinama.
1: Koliko je izazovno pronaći balans između razvoja i velikih zahtjeva koje nosi wagnerijanski repertoar?
2: Pa, zahtjevi su pre svega tehnički svakako, zahtevi stamine, zahtevi jezički i smatram da svako ko planira da uplovi u ne samo vagnerijanski, već nemački fah, mora savladati jezik što pre. Također smatram da svako ko želi da živi u Nemačkoj mora savladati nemački jezik što pre, zato što prosto zahtevi su takvi, okruženje je takvo, oni jako cene kada se njihov jezik govori i kada se makar trudimo. Tako da sam ja zapravo preko DAD stipendije dobila priliku da 2 mjeseca ranije, pre početka usavršavanja, dođem za Leipzig sa raznim studentima i zapravo najboljim studentima iz svojih oblasti. Od matematike do, ne znam, fizike, muzike, arhitekture, koji su pozvani u Nemačku da predstavljaju svoju zemlju 2, 3 ili 4 godine na doktoratu i da uče nemački jezik. Tako da smo mi zajedno proveli 2 mjeseca na leto prve godine kada sam ja otišla, učeći nemački jezik zajedno, i smatram da je to jako važno za početak rada na nemačkom repertoaru.